0: sa se rakpa ni no ati so ga to he so ni so ga da wa mi ni go azia so ru maba nga mai sa oda wi ekwa mi ni go ga bi kia do ko no se bebe sai da do pa ma dai do ra bebe ma sai da do di to so mi mai be ni ma wi bi kia no ego su re wi do wa mi go ya ma ke ta su gi ni mbira gya une bebe te mo sa ki kiro wi ra go ge ki une foto wa no ga yiru ga bono sa mo kiro ti akin dra wa ta ga ogura su gi sa gi wa mi go yen kiro wi ra go te une ma ya foto ye ma foto yen dai ta wa an su gi kiro ti akin une dra mu bua ye bi so pin so nga ma mi kun ya ye sa ge kilo wi ra gute una ye ma foto yen da yiru kan pin so kilo ti a kin dra una ga okura ka ga dwe pin so sa ge ma yen kilo yen da no ge hu na ye mi foto okura ti a ga bunwa kan ma mo sa ge yen kilo yen da no ge ya ma kin ye mi foto no ba ne ka bunwa gun bi no ma mi kun ya li ti yen da no ge una ye mi foto yen da no bu ka bunwa kan gun li ti a kin foto ti a de ge ga ga won gun dwe bo sa ge kun ma be bi ere mi kun foto ne ka dra wata wa ye bi so wele mbulu me yen sagi yen gira hune yema foto yen datia kama san awele mpami da mi ban yira buki abi yen katon wakin une yema foto no batia kadra una wata wi kadra mama kani katon wa mi gum bebe da ka foto no batia ga buno wi ga edora mo kan paketi aki anye ma da wata kanu bo ga ga dwe mi ma kafe konko mi ba yiwa akuna me yen katon ye une yemi foto ogru ka bonwa kan san ma bonde le ya ki mi ban yiwa se bon me yema yen katon foto yen da yiru ka buno wi ma ga yedora mo kan kon kon ti akin anye ma fura ti adige dige we so ma ba ne tan su ke gini mbira gya ma mi ba yira ko ka mi ko ye we wa gura ye himbe yema foto ti aga dara wa to wi ga yedora mo mi ma ye sa tan energy ni ye mbira gya one ye ma foto yiru ka dara mo ne ye we wa gura yiru ye ke no ni kpuro ma wa wa piti pa ye mbira gya han ye kin ado David mi gum we ndamba we mi ni kanga ti a ine no ba yiru noba yiru ita kam ita noba ine ine kama san boba wa ado ton sen mi kun win damba ba we mi kanga tia noba ine noba yiru ine nobu yiru noba ita noba ita yiru mo ya ma wa bo en bira gya ado ya ro kon sai ba kan mi kun win damba ba we mi kanga tia noba ine nobu noba ita tia tia noba tia kam ita kama akpe awi su ma banti hazi asu ma ba kama akpe awi ti kankra ho so wa win damba ma we mi kanga tia inne kam inne nobu noba ita noba yiru inne noba yiru hazi aga mai saura ne gusan awi ki ado bai ko yebru kusia ba tete da wa nem bira ga ti amigo ni no ado he so so ga ni da sanga ba hen kuna se he se ga ma gurumba
1: yaru dem mon boheru za bagon berundi sno yurim boheru za berubon ya burarundi bi ogunum boheru za berubon bansa arundi ka waras no tebo yurusim boheru za berubon snaparundi buhina no pe mazara jo no snam nindi kanugo sangu bagaru buga be mero bisibu kinasibu boroba trugyu ga tuntune gibu krono asia mabengi wurugura daniel bibasugumo bioyo umma biwa bioyo usera kwa gintiru asibiti batru won sun no bayne se min son yenda no bukatia bogombiro maga hebi sera ko uko tarae ho won wira guru ba ma winsi gu kwako zaten gian azuma bu batru won sun no bayne se min son yenda no bukairu ira ba win worun so no buturwa babu dabu win go woru wirugo nkwa adami se ga we min ga gumburane batru won sru wogu se go ya enton biga

0: dapandro yali chaya kayundro de ye badae ngwa ye badae gore ye badae gore ye yo pobi wure ye yo pobi wure ye na yo pobi wure bani yo pobi wure patagwa yo pobi wure kulumaro yo pobi wure befungwa yo pobi wure chaya kugwa yo pobi wure ye badae ngwa
1: Yeah, I'm not. sun si wa ka won emu mi ba ko ran sun so ni wa na sun tenga imu sun no wa ru o peru nse ko bagara an ka ma du an ko

kwese ko una ka man de ma juru mina we na ma ki so nu joko dede wan bi jube ba man kwa na kura ba man kunya mangari seti ku sai nari nari ko nyero koro koro ki armo chama ku yon paro arali wawo yesu ana ku ya na re.